metanu šahtu. Požari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi?

Belgija, Džuvegija, Čelebija, Belegija, Dembelija, iz džipa u vip, iz vipa u džip, i to u džip, prototip, a u džipu, kolotinja, da za...

palio naftu, nalcu jahtu, metanu šahtu. Požari, žena se pali, komšinica lože, a ko će da gasi?

dežurna budala. Na kupe, CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije